bi ra yo kare ne ti yo wu mo ti en die la lo cho ya te chamu de ku wi che bu lu bi ji wu che te wan a ke mo te na ku wi che la te chamu de ka min die cho ko te chu la ko u lu de mi ko ni mo kai ti mi ti be de ni yo bo ra ti na le dem se electronic a me ti pa de ton kan chil kan e jan chu na me bo ro ka lo ni yo ne cha ru wu fo sa me ku ka me ka ne gi ye ma la wi po so la ku mo ga do to me ni ru me de na do ru ti a me virus ke ma o e se ka chi ke to chas lo me ke to ku le ta ku e wa ya skri ba ku ne lo a lo so ke ka chi ke chi ka ya dia dia ma na pure na re smartphone ke pa ke bo e bo lo ke ri tu bo de me ke kai mi ke ka re me no ka re to ba ga un ti bu ya ka me bu po me ke je mu je me ke pe ma en da ti ke jo a ti ke ne te yi ku chi ke yi ku re du lo ke jo me ku ma cho la ke ma ke le ku se du go chi bu mo ding direct ni so to e no to bo e mo ta bi la bi la wen a dio a ke la ke a wen a